0: Un hasuwach.
1: Kategori arechman kbetu tsihol weri chkishori winak. Chakakatekri kitsihri are ruk shiprikil. Chemichau chipuwiri humbi ahri.
2: Kekisik ihri are, eketakan chkech cheman kech auta chik, eman kek utun tachi par yubiri Jesus. Katek ut, rilu erishwan kech awik kikbir chkech.
3: We are ut chuachri Dios. Cheri uch are kish kanimag ish. Yare mank kanimag tari Dios. Ri ish, chibanabak atok tzik puwi weri.
4: Ri uch munkuk kowintag che mat kakakatu ri khastak che shikilo e che shikato.
2: Katek ure, kik atek chiri kitzik ruk shibrikil. Ke ikitzokopi hubik, rumal resh che mank kirikta khas khun kahisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal resh che konohel ribinak, nimk kirwiri Dios ruk rikhas uach shibantahik. Rihuna chiches kunatah ruk rihun mayibal wachri, nimchik, kawinak uhunapchik. Aretak chiri eare ketsokopitahi kubik, kepe uloh kukri ekiwinak, ek kibih chkech runohel ritzih rishkibih ri enimtak chuchkahabib chkech, erishkibih ri enimtak winak chkech. Aretak shtatah wetzihri, konohel hunam kiyak rikich abal chuwachri Dios ek kibih.
5: Ahau. Achat banou rikaj, rio wachuleu, ripolou, eronojerik o chuwach. Riat cheabim, rumal ri tiosh lagos labishiel, rumal ri ubi rikatat David, ri apatanijel. Khasche kikini marisaj kib, ri jetak e amak, khasche wari jetak kichomapal, ri animalak tak dinamit, ri e ahau, rechwe wachuleu, kechohonik, ri e katbal takzir, Shahun kiwach, shkip ano, kiukulelesh uwach ria hausiel. E chukulelashi kri Kristo. He, kastig nakut, ki shahun kiwach, shkip an pawetinamit re. Re Herodes, eri Poncio Pilato, kukonohel dihetak amak, che makota kikohonik, hachari uch. Kukri winak eak Israel, arech kechohen rukri tiosh lach apatanihel Jesus, rishapan a Kristo chrech. Arech qastig qantax ronohel rixtaq o wach rukri achuqab e rukri awatamabal re shas achomam qantaxik kamikri ahawshel qas chawila riqelinik ruk shibrikil reshkipanch kechri e are qatekore qas yatahbach kechri e apatani khalab arech kikibih riatsih ruk nimalakh qubal kush chalika bar yaqab arech qantax rixtaq kunanik Rijeta kutbal erimayipal takwach, chipari upiri tiosh lach apatanihel Jesus.
2: Aretak chita jinkech awrukri Dios, rikolbal javije ekimulim wikip, sibalak biririk. Chi aninak konohel ri eare, enoginak chichrech ri tiosh lach uslapshel, ekkiya ubishik ri utzih ri Dios, ruk nimalak kubal kush. Ritinamitlach winak, chik ori kikohbal, shahun kanimak olik, Eshahun kushlabal. Mankota hun kubih rech cheri u hastak kolik, shanero nohel ri hastak, ri kimebil, kech konohel. Ruk si balak kichukab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilori kastahibal u wach ri ahawshel Jesus. Konohel ri eare, konimalak toko bisabal ki wach chki wach ri winak. Chkishol ri eare, mankota hun winak cheko u rahawashik, rumal rech che konohel ri kokuleu, onrik o kachoch, Kikayig, ek kikamulok chkishol ri rahil. Kikiyashe gaqen kikabri etakonela. Kikihash chkiwach konohel. Chkihuhunal kikiriko jehas ri rahawashik chkech. Risheb, che Bernabe kechari etakonela chrech. Che pakach abal kubih ukohol ri kubal kush. Ri are aglevita eag chipre. Kohun ruleu, kukayig kukamubiri puak. Ekuyashe gaqen kikabri etakonela.
6: Hechos capítulo 5.
2: Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira. Kukaye jun ruleu. Kategorik kanaj kan ruk nikaj chrech rirajir ruleu. Eweri retam ririshokil. Rinikaj rajil chik kukamubik. Ekuyashe kakan kikabri etakonelab. Rilu kubik chrech.
3: Ananías, hascheri Satanás shunohizaj riawanima. Arech kahaluch tzich chuwach ritiosh lahushlapshel, Eche kat kanah kan ruk nik aj rajil rech riuleu. Aretak chikor yuleu awuk. Riat. La mankota riakowinem puwi. Y aretak chi ishkayetak awumal. La mankuyatak kapanche ri rajil. Has rikawah riat. Has che shachomah weri pariawanima. Riat. Manchkiwash tariwinak shahaluh ritzik. Shanichuwach ri Dios.
2: Aretak chi iktatak wetzikri. Ri ananias ktsakik ek kamik. Conojel rixeto wetzikri, ke ok panimalak shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipisri ubaqil pajunat iak rech kaminak, ek kikamu big arech kmukik. Kashinak chio ship kahbal, katek uri ririshokil che man retamta weri, kasko kubik, rilu kubik chrech.
3: Chabik chwech, ri uleu chishikayik ish, la jeri rahil shiao?
2: Ri are kubik.
0: Je, jeri.
2: Katek uri rilu kubik.
3: Hasu banik shibanche khunam tisashikri chomabal arechki bank achrech ritiosh la khushlapshel khe khale chuwachri uchihak owikan ri retal kakan riwinak rishemoquri awachahil shaquhe riare katkikamna ubiriat
2: chi aninak tsakhchori raqan riare eskamik ke okubiri ekohla khikriq riare chekaminak chik kikikamubik ekkimukhchunaqari rachahil Hon ni malak shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh, shakuhe konohel rishketamak vejastakri. Shas rumal ri etakonelab, shbantak kilaktak kutbal, ek kilaktak mayibal chikiwach riwinak. Shkimulik kib konohel sharuk hun kanima chushe ri uchiha rech ri Salomon. Katekut, mankota hun chkech ri nikak winak chik kori uchokab arech kibekuk. Earech shahun kubankuk eare, riwinak nim ke kilbi riare. Ek osibalah winak chek o rikikohonik kebek, ke okruk ria haushel, sibalah eke achiham e ishoki. Katekuri, shas shopan na che shekik amulokri e yawabi patakri be, ke kia chotak chat, e chotak tem. Arech kneba ashak shuwi ri umuhri lu, kebepuwe hunch kechri eare. Sibalah eke winak kepe ulok patakri tinimit. Chenakach chrech ri Jerusalem, ke kikamulok li eyawabib, erwinak chek o itzelta ushlabal chkech, katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak ri nimalak chuchkakaw, shakuhe konohel ri ewinak, ri hukat kech ri esaduseo, ri eare ke kamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab, eke kikiak parichek o paritinimit. Katek uri, aretak chichakab, ri angel rech ri ahawshel, Kuhak riuchiha rech riche, earetak chi euk amom chi ubik kubik chikech.
7: Hish, hei bihruk ichuqab chikech riwinak para ni malak rachoch ri Dios. Ranohel ri hastak, chirech wehun kaslemal ri.
2: Ri earek kinimah wetzihri, keok para ni malak rachoch ri Dios, aretak chi ksakarsanik, katekuri kichapaleh ubishik ritzih. Katekuri, ri ni malak chuchkahaw kpetik, Achilamulok kumal ri ewinak, ktak kesik ishik ri Sanedrin, ekonohel ri Senado rech ri tinimit Israel, ketakanik arech kek amulok ri etakonelab, che eko pariche, aretakchi re achimiyab, keopan pariche, mankikirikatak, ketsalihik, eke kibir chkech.
7: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echahinel uts uchahishik kibanom, etek alchuach ri uchiha rech riche. E aretakchi, shkahako, mankota hun winak shkarik chupam.
2: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios, eri enimtak chuchkahawib, aretakchi kita wetzihri, ksach kikush, makkichopta ubeal weri, ek kichomak haswawek utbalri. Katekuri, kpeolok hun winak chkishol ekubik chkech.
8: Ri achihab, cheshi ya ishpache, chanimri, ri are etak alpanim rachoch ri Dios. Eta jen kekia ubishik ritzik chkech konohel riwinak.
2: Katek uri, ri unimal chkech rinim rachoch ri Dios, ke lubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, eman kotak ash kuban chkech, rumal resh chek kishibik kib, chkech riwinak. Rumal chek uyao kekikiak chabak, kekikamulok eke kia chkiwach ri Sanedrin, rinim chuchkakaw kuta chkech.
8: Ri uxish kakatek chekia ubishik ritzik pariubi ri humbiakri, Kategori ri ish shinohisa ri Jerusalén chrech wetzihri, eri ish kiwah kichohek pakawi ri uch ri ukiker riachiri.
2: kategori rilu ere enikah etakonelap chik kikibir.
3: Rahawashik chiarek ni mashri dios chuach, chiarek ni mashri winak. Rihun dios chekechri akanan ekatat, shuwalisah huachri Jesus, riare, cheshe kamisah riish, aretak cheshi bahich chori ripal. Chewa, wehun winak ri, ri dios shuwalisah ruk ririk yakab, shrokisah riare, kinimal y colonel chkechri winak. Arech rumal riare, ri Israel, kupakchich riumak, ekukam ri nimalak sachbalmak. Riuch shkilo, shkator ronohel wehastak ri, wiri shokohe shrilo, eshutori tiosh lahushlapshel. Riare, chekuyari dios chkechri keniman chrech riare.
2: Ri eare, aretachchik kitaweri, kekam chrech koyowal, eare si balak kah kekikamisah ri eare. Katekuri, Jun fariseo che ubi Gamaliel, kualak panikach kech ri Sanedrin, ri are, jun nimalak achtik chrech ri pishap, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech keesash ubi hubik we ea chichap ri, katekuri kubik chkech ri Sanedrin.
7: Chinimalak iwonuhel ish ach Israel, kas otrilik chibana ri kibana chkech we winak ri. Kieb boshib qeh kanok ri, shualak ulok ri teudas, Riare che shubik che nimalak rushik chi winak. Eche she umulik ruk are huk o winak. Shkamisash ri are, ekonohel ri e winak che shketernebeg, she animahik. Emak otahun khas uwat shkanak kanak. Katek uri, patakuk ikhil ri tzibam biak, shualak ri Judas ri ak Galilea. Cheriko si balak e winak, shokuhe shkamik. Eri shketernebeg ri are, she animahik. Kamekri kin miix chiwech, komi ban chkech we winakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kik tzihokri, on we khun chakri, we petinak kuk winak, ksachtakhna uwachwa. Katek uri, we qasik che petinak u lokruk ri dios, man kishkowin tari, che usachik uwach. Mi ban hun khas uwach, we neri ish tachin kishchokhin ruk ri dios.
2: Katek uri, shkik amukab, Uch kita we tsihri. Kategori, ke kisikir che humul ri etakonelab, ke takanik arech kirapush ruk asiar, ke kikatek arech mankechauta chi pariubi ri Jesus, kategori, ke kitsokopih bik, ke kiyakanok. Ri eare ke elubik parisanedri, rukni malak kikotemal ke beubik, rumal resh cheri eare, shaelik takal chkir, shkikashkolik rikash arech uts cheri biak. Kategori, Ronohel takhqiq, man ketani tachrech ubishik ri utsalak utsik ri Cristo Jesus pari nimalak rachoch ri Dios epatak rija.
6: Hechos capítulo 6
2: Patak wikik ri, ruman reshe tajin ke kiarik ri eti hoxelab, ri eajelenita kikikok tzik chkik ri eajebreo, ruman reshe ri emelkani shokib, kech ri eajelenista man kelista pari kirajawashik. Ri ekabla huk, kesikin chkech konohel ri eti hoxelab, ek kibir chkech.
1: Man utz takche ri uuk kiktanba utzi hoxik ri utzik ri dios. Rumal reche are kukpatanjik chotak ri mesha.
3: Rumal kuwa. Chitzukuk chishol ri ish, isha chalashik. Ewokub achichab che eutz chkiwach nimalak konohel, che inohenak chrech ri ushlapshel. Echrech ketamabal. Katek uri, ri uuk kekakok nawa. Chuwach we hunchakri. Eri uj, kukkanak kanwa chuwach richawem rukri dios, echrech u patanashik ritzig.
2: Utsk kita we tzigri ni malak konohel, shahek uri kikichari Esteban, huna chiche nohinak cheri u kohonik, echeri tioshlag ushlapshel. Shkichachiri Felipe, ri Prokoro, ri Nicanor, ri Timon, ri Parmenas, eri klashche ag Antioquia, shanishpe uloh kuk ri ag judío. Shekiyach kiwach ri etakonelab, katekuri aretakchi tajen kech abruk ri dios, kikikoh ri kiqa pa kiwi. Katekuri, si balak kiki ri utzik ri ajawshel, si balak shekiyarik ri eti hoxela par Jerusalem, e si balak eki chuchka javib shkinimah ri kohonik. Ri Esteban, nohinak che utzil, echrech uchokab ekuban ni malak tak mayibal, eni malak tak kutbal chkishol ri binak. Katekuri, Kepe olok ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, ekohojunchik eaj Cilicia eaj Asia kechaw churunem taqtsiq ruq ri Esteban katekure mankota kichoqab chuwoch ri unojibal e chuwoch ri ruxlabar riare xajekuri jkiyapuaj chkech ejojunta qachijab arech kikibiej
9: ri uj xqato che ri are xubij itzel taqtsiq puwi ri Moisés e puwi ri Dios
2: keperi winaq chinimalaj konojel keperi enim taq winaq eri iaj tzibanelab mankota natal chrech ri are katekuri xas chanim kikiriqo kikichapo e kikikamuloj chuwoch ri Sanedrin chila eko etzixtal taq winaq chik kiya ubixik weri
7: wejun winaq ri mankatanita che ubixik itzel taqtsiq puwi wetiox alajk'ol bal ri e puwi ri pixa ri uj qatom che kub'ij chiri Jesús ri jun aj Nazareo kuwulij nawek'ol bal ri e kujas nari ri jastaq che uqxa'nim kan ri Moisés chqech
2: k'atekuri konojel ri et'uyul pa ri Sanedrin jkika'yej ri are e jkikil ri uwach che jejas ri uwach jun ángel
6: Hechos capítulo 7
2: Rinim chuchqajaw kutach rech
10: La tzij we tzij ri
2: Ri are kubij
3: Isha chalashik y eshqatat Chitat bej we ri Ri dios che rech ri qijil kukut ri chuwach ri qatat Abraham Are takchik ori are pari Mesopotamia Mahok kujekba ri pari haran Katek ori kubij chrech Chayakan ri atinimit E chayakan ri awachalashik Ejat pari tinimit che kinkut nari ri inchawach. Shajek uri, riare shuyakan ri kitinimit ri ajkaldeo, esheki pari jaran. Aretak chi iskam ri utat, ri dios shukam ulok chihela ulok, kapawe tinimit ri, javije ishekelwi ishkamik ri. Mankota hunch akap ruleu shuyapa we tinimit ri, mankota ne javije kutakabawi ri rakan. Katek ut, shuyao tzik che kuyana ri ruleu, Eshakuhe kuyana kechri erihal, yare takchi heri, riare mankota hun ralkual. Katekuri, ri dios shubir chrech, cheri erihal ke kanah kanri pahunchi kuleu. Eri eare, kiokisash nari, papatanahik ekban nasi balak ash kech pahuko hunab. Katekuri, ri inkimban nari atbalzir puwi rihun tinimitri, kchari dios. Eki el naulokri, Eke qijilan nari chwech pawejun kolibal ri. Xokoje xuyach rech rijun chapbalqab rech ripusinik uwi kowilal. Xajek uri aretakchi. Xekebash ri Isaac rumal riutat. Ri Abraham xupuz uwi riukowil riare. Pari uwaxak ij. Xokoje jere xuban ri Isaac chrech ri Jacob. Eri Jacob jere xuban chkech ri ekablajuj enimalaktak katat. Ri enimalaktak katat rumal che yachishom chrech ri Jose. Shkik ayeho bik arechk be ubi pa Egipto. Katekuri ri dios koruk riare. Shukol paronohel tak rik ash shuriko. Shuya ri nimalak utzil chrech, eri nimalak unnoch chugash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzik puwi ri Egipto, e puwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal paronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokohe shpenimalak kash. Riyakatat mankota hun qas uwach kikiriko arech kiktijo. Aretak chi, shkietamak cheko wa pari Egipto. Rijako shiotaku bina be humul, pari ukamul. Rijose shukutrip chkiwach ri erachalal. Eri faraun shretamak kiwach ri ewinak rijose. Rijose shtakan chech ukamik riutat jako. Echkech konohel ri erijal, chekikiban oshkal jolajuj winak. Rijakob shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokujeri akatat. Shkamulok rikibakil pari Sikem, esheya parihum mukubal che ulokom kanri Abraham rukpuak, chkech liralkual rihamor riutat risikem. Aretak che ishnakakobik riukihil, che kastik bantak naritzik che shubik ri dios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak che, shoknahunkak ahawinel, Chemakota chishnatah ri Josechech. Wejuna javinel ri itzel shomanik pakiwi ri akanan katat. Chishuban arech ri eare, kekiwon ba akan ri ekalkual arech manke kasitah. Patak wekij ri shalash ri Moises. Ri are ri, koni malah uchumilal chuach ri Dios. Oshibik shke isashik, ko wapari rachoch ri utat. Katek uri, shwenobash kanok, erumi alri faraón shusik ubik eshuk isahare jejas ral. Rukweri, ri Moisés, shtihosh paranojerri kinojibalri e aj Egipto, eshkoji uchoka paridiutzig e pariuchak. Aretakchi riare, kochi kabinak ojunap, shkastak pariojolom cheki usolignari e achalar ri aj Israel. Aretakchi shriloche tajink bank ashtrech hunch kech ri uinak riare, shchojin ruk rijune aj Egipto. Enimalajutzil shubanch rech ri meba, aretakchi shukamisaj rijune aj Egipto. Riare shuchomach, cheri erachalal kichop nari, cheri dios kukam naulok ri rikolotajem chkech rumal riokab riare. Katekuri, ri erachalal manch kichop taweri. Parihun kichchik, shirilo chetajin kichohanik, krachchehunam kuban utskech, kubichkech, shuachil. Hastechi kibank ash bilakan takibib, katekuri, rihun chetajin kubank ashrech ri erachil, kpakichinik, ekubichrech. Hachin shatpanov at kanimal y at balzig pakawi, ashakawah kinakamisah in, he hasu kamisashik shaban riahun aj Egipto ibir, rukwetzigri, ri Moisés shanimahubik eshuhekabari paritinamit matian, hawin eshekohi ekiebukohol, kawinak hunapchik, hunangel shukutrip chuwash paritinali kalahuleu, cheohuyubal risinai, pahun uhulu hak, pahunche jetahin kahininik. Ri Moisés, manchuchop tawe hastakri, aretakchi shkep ukok ruk riche arech utsrilik kuban weri, shutori uchabal ria haushel. Inri inki dios rianan iatat, iriunu dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob. Ri Moisés kibirbitik chuwach weri, emankukoch tak kaya panoch rech weri. Katekuri, ria haushel kubich rech, chavesach li ashahab chele awakan, Rumal rech chewe kolbal javije at takal wiri at tiosh la julewa. Genakut. Riin wilom rik ashkolk kirik ri enusiwan tinimit pari Egipto. Nutom rik ihuluwem eshinshuli ulok chechki to tajisashik. Hatnakut. Inka tintaku bi pari Egipto. We Moisés ri. Riare cheshki kiak apanok aretakchi shkibich chrech. Hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi ri uch. Ridios taco ubir yare, he has kinimal riare, e colonel chkech, rumal rijun angel che shukutrip chuwach pari alache. Riare, shereza hubik, rumal rijetak mayibal, rijetak kutbal shubam paritinimit Egipto. Rishubam parikiak polo, e paritinalika la juleu, chipakawina kunap. Arewa ri Moisés, riare che shubir chkech riach Israel. Ri Dios kualizaj nari chkishol ri ewachalal, hun kashal utzig ri Dios checheri has riin. Parimulin ip paritzinalika la juleu, riare eskoje ruk ri angel chesk amo ubik pubi ri huyub sinai. Eskanaj kan kuk ri akanan ekatat, riare cheshukam ri tzig rechk aslemal rechk kukashech chkesh ri uj. Katekuri, ri akanan katat manshkahtak kishkinimaj utzig riare, Shanish kikiakubiri are, epakanima shas shetzalih pari Egipto. Katekuri shkibich chrech ri aron, chapanaba enikahta katios che kenabeach chkawach, rumal rech, cheri Moisés ri shujesan ulog pari Egipto, ri uj mankota ketan pubi has shubano aretakchi shpaki pubi lehuyu. Eshkitzak kunalah wakash patak wekihri, eshkiban juntabal tokop chuwach ri manzichtak dios. Eskik ovisah kikotemal rumal rijetak kichak shkiban rup kikab. Katekuri ri dios shutas apan rip chkech riare. Eshe ohat chuwach rik ikhlanik rechtak richumil chikak. Heri khas tzibatalik parikibuk rik ashaltak utzik ri dios. Ri ish, lashiya chuwach rik kaminak tak chikop. Eritabal toko pakawinak khuna paritzinalik ala huleu. Ri ish ishrachoch ri Israel. Katekuri. Ri ish shikam ubiri alahu kabal rimolok, eri uchumil ri dios refa shikam ubi hetak wachibal, cheshibano arech kikihilah. Shahek uri, ri in kishinkam na ubik, sinach chinach rech ri Babilonia. Re kanan e katat, paret inalik alahu leu, kori kabal kuk cherech ri testimonio, he has shubih ri hun chesh chauruk ri Moisés. Aretak chi ishtakan chrech arech kuban riare, heri ri hastak chesh rilo. aretakchi shkikamchik riyakanani qatat shkikamu bi aretakchi are kinimal ri Josué eskiokizak pariamak che shechakam pakiwi webinakri ri Dios siorokatak ubik chkiwash riyare weri jeri chikatena patak riyokijil ri David riyare che utz chuwash ri Dios eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachosh ri Jacob Katekuri areri Salomón rishyakou rihun rachoch. Kneba, rinimalahu bantajik, banjekita pa hunhache bantajinak rumal kikab winak, jejas kubih ri ashal utzih ri Dios. Rikaj aren utem, eri huachule utokbal wakan. Jas kuwach jari kiyak nachuech, kchari ahaushel. On, hachikek olibalri chen nuwaribal, tan manareta rinokab shpanou ronuhel weri, Riish mangtanta iholom, bantortobinak tarishikin eriwanima. Tiamakel kishutun chuwach ritiosh lahushlapshel, ahachari inan itat, shakuhe ish heri riish. Hachin hun rikashalu tzik ritios che manshkibanta kashri inan itat chrech, sheki kamisak konohel rishibinik, riupetbal risukalah winak, rihun che patak wekih ri riish kamisak. Riish che ikamom ripishap rumal rikichak ri angelip, Kategori manchiter nebehtak.
2: Rukwe tzigri, zibalak peko yowal pakanima, ehkikuch uch egri kiware puwiri Esteban. Ri are, nohinak chrech ritioshlah ushlapshel, kikai chikak, kirir yuk ikhil ri Dios eri Jesus che takal pari rikiakab ri Dios. Kategori kubih.
3: Ri intahin kumilo che tortobinak rikak, eri ukohol riachi che takal pari rikiakab ri Dios.
2: Kikirakakeh kichi, Ekkichuk rikishikin, epahunamam shebech rigriare. Rub chikimanik, kikikamu biri are tzanja cheritinimit. Eskimahik ukiakik cheabach. Rishe ilowik weri, kikiyari ratziak sherakan uqtab hun alache saulo ubi. Aretak chitahin ukiakik riabach chrig, ri Esteban kuban wech awemri.
3: Ahaushel Jesus, chakama pakabwe wishlapal.
2: Katekuri, Kari uchek ekubir pahun nimalah rakoh chiah.
3: Aha ushel, makoh bawe kimakri pakiwi.
2: Are takh shbitahweri, ri are shwarubik. Hechos capítulo 8. Ri Saulo, ri are, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtahun nimalah kashpuwiri komon tiosh rech ri Jerusalem, konohel ke animahik ubik. Kebe patak ri Judea e patak ri Samaria, shuwiri e taqonelab ke kanak kanok. Ego juntak achihab chik kilokok eh ri Dios, kikimuk ri Esteban e kikiban ni malak ok eh puwi. Eri Saulo, shuban ni malak kashchrech ri komontiosh, shbe parronohel ja, sheukamu be achihab e ishwakib rup chukab e sheukiak pache. Ri enikakche she animahik, kebek e kikibig ri utzalak tzik. Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahun tinimit rech ri Samaria. Ekuya ubi shik ri Cristo chkech ri winak. Ri winak kikulah ri utzik sharuk hun kanima. Rumal rech che konohel kikitar ri tzik pubi tak ri kutbal shubano, ernohel ri kikilo. Rumal rech che ekiri itzel tak ushlabal ke el ubi kuk ri winak. Ekiri echaptal rumal ri itzel, ek kirakakeh kichi ke el ubik. Shakuhe si balak ekiri kaminak ki bakil, Eri echoko ke kunatajik. Katekuri ishkoji si balak ki kotemal pa wejuntinamitri. Shaso herchik kopa witinimitri junachi Simón riubi. Ri are kuban ni malak tak subunik. Eri siwan tinimit ekopa ri Samaria shkirweri jejas jun mayibal. Ri are kubiche ni malak riubanik. Katekuri konohel riwinak chi ealak echi enimak kikiternebem ri are kikibieh.
9: Wow, yachiri, uchukabalilwa ri Dios, cheni malak kuchushik.
2: Shask kinimah ri are, rumal reshchek iqiq ut shkil ri subanik kubano. Katek ut, are takchi shekohon chrech ri Felipe, che shubih ri utzalak tzik chkech, che rech ri rajawibal ri Dios, e rech ri ubi ri Jesus Cristo. Shkimahik ukamik ri qasna chi achihab e chi ishokib. Shokuhe ri Simón, shkohon chrech weri. Shukam ri qasna, Echas mankuyata chikan ri Felipe, ri are si balak utskri ri kutbal, erinima lak tak mayibal shbantak chuwach. Aretak che iri eta konelab che eko pari Jerusalem, shkito che ri Samaria shkik amru tzik ri Dios, shkitak ubiri lu erishuan kuk. Ri eare, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katek uri kechavruk ri Dios pakiwi ri eare. Are che atak ri tiyosh lagush labashel chkech rumal resh che mankota hun chkisho ri eare, yatakhinak chichrech, Shubik amatajinak chiriqasna kumal pariubi ri ajawxel Jesús. Shajek uri, rilu erishwan, kikikoh ri kiqab pakiwi. Katek uri, kikikam ri tioxlaj uxlabxel. Ri Simón, aretak chikrilo, chiri tioxlaj uxlabxel ki atak rumal rech ri ukojik kiqab ri etakonelab, kuchik ri pachkech kubik.
7: Chukujech ya aba weko winem ri chwech ri in. Arech, Rihachin kinkoh nari nuqab puwi, shas kuk amuri tiyosh lakush labshel.
2: Katek ut, rilu kubik trech.
3: Chak ama ubi ri apuak awuk, rumal rech che shachomak che kalok ri usipanik ri Dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awe trech. Shakuhe, mankota awa awe chbal trech, rumal rech che li awanima, mansuk tachuwech ri Dios. Chaya aba kan ri tse la choma bal ri, Echat chauruk ri Dios. Arech kusach wehun chomanik ri, che shel ulog pari awanima. Rumal rech, chere in kimilo cheri at, atko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
2: Ri Simón kubik.
7: Chich awok ish ruk ri ajawxel panuwi ri in. Arech makpeta panuwi ri in, ronohel ri jastak che kip ik ri.
2: Aretak chi, shiatak ubishik kumar ri jastak che shkilo, Eretak shiatak ubishik ri utzik ri ajawxel, ketzeleh ubik pari Jerusalem, ekkibik ri utzalak tzik, pakitak kitinimit ri eak Samaria. Ri angel rech ri ajawxel, kuchabek ri Felipe kubik chrech.
11: Chetel ubik ekhat chi pari kablakuk kakbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, sinalakalak we kolbal ri.
2: Kelubik ekbek katekure hun menchor a Etiopia che hun nimalak qataltsikh ruk rikandase pri are che ishok a jawinel pari Etiopia eche are takal pubir noher ri upuak ri tinimit pri are shubana hun ubinem chuwach ri Dios pari Jerusalem salehem kubano tuyulik chor yuchich etahen kusikir ri Isaías ri qashal utsikh ri Dios titushlakh ushlabshel kubir chrech ri Felipe
3: خط اخريقا لخونچيجل
2: ري فيليپي كوتيغ انيم شاس روك وبيكرياري اكوتو چيري منچوراچي تاخين كوسيكيري اسايياس ريقشال اوتيغري ديوس كوتاچريچ
3: لا كاچوبوري خاستاقچي تاخين كاسيكير
2: رياري كوبيغ
7: لكن كوون انچي اوچوبيك وري ومانكو تاخون ويناق كوتوفچنواچ
2: كاتيكوري كوموكري فيليپي اريچ كاقان وبيك باري اوچيچ Ekit uye chunakak yare. Ri tzik che tajin kusikik yare, are weri.
7: Jari hachajun chik, che shkam ubi pari kamsabal awak. Jari hachajun alak chik, che mem chuwach ri tajin kusokak rik. Jari nak utri are. Mankuk apta uchi, che winik. Are takchiri are, wunopam kanok. Man shiata bechrech, arech utz sukil katbal tzik banchrech. Hachin kurikana che kucholulehu bishik wari chikiwach ri eriha al. Rumal rech che ri uk aslem al, shkamu bik, shboku bik pari uwachulem.
2: Katekuri, ri menchor achi kubik chrech ri Felipe.
7: Ri inkinta cha wech. Hachin kuri ri are che kbish wari puwi rumal ri ashal utzik ri Dios. Chi puwi akanchi bih ri ashal utzik ri Dios on puwi hunchik winak.
2: Katekuri ri Felipe kutoriuchi. Eruk wetzigri cherech ri tioshlahwuh, kuya ubishik cherech ri utzalahu tzigri Jesus. Kiternem ubi ribe, katekuri keopan pahun kolbal, javijek ubiri ha, ri menchor achikubih.
7: Waralk oha. Lakohun hasuwach cheku atech arech kasash nuhai.
2: Kutak abari chich, ekep kekah pariha. Ri Felipe eri menchor achi, katekuri kukasah riuha. Aretakchi keluloq pariha, ri rushlapshel ri ajawxel, kukambi ri Felipe eri menchor achi, mankrilta chihumul riare, katekuri sibalak kikotik shutaqeh riube. ri Felipe Chopin pari Asoto, pari ube kubigri utzalaktzik paro nohel tinimit txekurika, ejeri ikopan pari Cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mancruxla bachta txihun jasuach, xane areri itzel erikamikal pakibiri eutijoxelab ri ajauxel. Kbek ekurika arinim txuxkajau. Ekutach rech nikahtakbuk txetz ibam uach arech kukut patakri sinagogas, kopari Damasco. Arech bekurika junwinak txe rech ribe, txe achihab onchi isokib, eyutulik ke ukam ubik pari Jerusalem. Kbe ubik earetakchi nakakchik kowicheri Damasco, txixakte junchak spe ulog pakak ekusutik rik rukri usakil. Ktsak txori uleu, katekuri ikutahun txabal txekubik txrech.
12: Saulo, Saulo, hasche cheri at kabankash chwech?
2: Ri are kutach rech.
13: At hat kachin ri at haushe?
2: Ri are kubich rech.
12: Inri in Jesus ri kabankash at chrech. Katekut, chatuali hok, chatokok paritin mit ekbish nari chawech hasu wach ri kabanari at.
2: Ri winak che benakruk ri are, emem shetak ik paribeh rumal ri shibrikil. Utsutat besik richabal shkibano, katekut mankota huwinak kiluwach. Risaulo, kualak chori uleu, katekuri kneba uhaqomri uwokoch mankota hun khasuwach krilo. Shascheri uqab kikik amu bikriare, eko kisah ubik pari Damasco. Oshib qih mankkaitak, mankuatak, e mankota kokomuk. Kokut pari Damasco, huntijoshel che Ananias riube. Riajauxel kusikigri are pajun jasu wach chekrilo.
12: Ananias.
2: Kchachrech, kubigri are.
14: Inkolikri ajauxel.
2: Riajauxel kubig.
12: Chatelu bik ejatu bi parisuk be, echatau kop utzijol parirachoch ri Judas junuinak che Saulo ri ubi, eche ahtarso. Riare tajin kchaur bri Dios. Katekuri. Shril hunachiche ubi Ananias shokubik, ekukohri u apubi uholom arech kutsalisah kaktak uvo och chrech.
2: Ri Ananias kubik.
14: Ahaushel, ri insipalak nutom utzihoshik wehunachiri kumar riwinak. Shokuhe nutom ronohe rikashub anom chkech ri etioshlaktak awinak pari Jerusalem. Ri arek owaral kamikri ruk nimalak okowinem kumar ri enimalaktak chuchakahawib. Arech ke uyut konoherri kisikin chrech riabi.
2: Ri ajauxel kubich chrech.
12: Hatnakut rumal rech, cheri hunachiri, hunchukbal panukab arech kukamu biri nubi chikwach taprisiwan tinimit chemankota ri kakohonik kuk. Chikwach ri eahawib e chikwach ri eah Israel. Ri in, kinkut nari chuwach ronoherri kashku ashehna ri are. Arech ni malahutz chrech ri nubi in.
2: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukoh ri uqapuwi ri Saulo ekubik chrech.
14: Saulo, wachalal, shinutako loka wuk ri ajauxel, che are ri Jesus, che ri at shawilu wach paribe hawihe at petinako lok. Shinutako loka rech ri at kikohik at taka wakoch, e arech katnoh chrech ri tiyoshlak ushlakshel.
2: Katekuri, Ktsak chitsari wokoch ulok hachawuk ishal rikkar, eskohi kak tak wokoch. Eshaswe uchanimri shkasash uha. Katekuri ikutik uwa, ekkohi kak uchukab, kkanak kankeb oshib ik kukri eti hoshelab, chila pari Damasco. Katekuri, chi uchanim kokchech ubishikri Jesus patakri sinagoga, kubik cheri are ukoholri Dios, konohel riketo wikri are, ksach kikush, magki chopta ube alweri ek kibir.
4: La manaretua wehun winikri chi pari Jerusalem si balak shubank esch kechri kekbir wehun biyakri. E la menshpeta wuralri arech iyutulik kukam ubiri e are chikwachri eni malaktak chuch kakawi.
2: Katek uri risawlo ko si balak uchukab e kuyokhir ki holomri ea judeyib che ekopa Damasco aretak chi kukutucheri Jesus areri Cristo. Sibalak nakh shkichik ri ea judío, katekuri shkichomak ukamisashik. Risaulo, kretamak weri, shokuhe shas lakabatal takri uchi ri tinimit chipakik echaqab arech kuya ok kikamisak ri are. katekuri ri ati khoshela chichaqab kikikamu biri are ekikasakh ruk kolom pajun chakach chori tapia are takchi shopam pari Jerusalem krakh kukri ati khoshela katekut konohel ri are kikishibih kip chech makhikokhtakh cheri are shakukhe khun ti khoshel shakhekuri ri Bernabe kukamu bikri are ekopanch kibochri etakonelab Ekubir chkech khas rilikri a khawshel paribe shuban risablo e khas uchabeshik shbanik. Eri utsalach chawem shuban puwi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubiri a khawshel. Kibbe kuk ri ea helenista, eko hunamach ri utsik kuk ri eare. Katek ut, ri eare kkak kikamisach. Ri ati khoshelab aretak chik ketamach weri, Kikitzalegizak ubik pari Cesarea, echilak kitak ubik pari Tarso. Patakwek ihri, ri ekomon tios enojinak cheri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiyak kip ekiki cheri nimanik chrechri ajaushel. Ezibalak enojinak cheri ukupsibal uku ishri tioslak uslapshel. Rilu, chesas kutzalik uwochro nohel kolibal, Shakuhek kah ubik pari kachoch ri etioslah takwinak pari lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, hilinik cho hunchat chiwashakib hunab ulok ri are kaminak riubakil. Rilu ukubir chrech.
3: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana ut cheliachat.
2: Shas chanim kualahik, konohel ri siwan tinimit rech ri lida. Erech rilianik saron, kikil riare ek kikesh kikush chuwach ria khawshil. Ko pari jope chkishori eti khoshelab hunishok che ubi tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, riare sibalak inomalak winak, rumal ri utzalak tak khastak kubano, e rumal ri puakche kuya pasipanik. Katek uri riare kiabinik patak wek ikhri ek kamik, aretak chish chahtahik, Kia chikah pari ukap ak anbalha, rumal cheri lida nakak kawi chrech ri jope. Aretak chiri eti hoshela kiketamak cheri luk ochila, kekitak ubi kep achikap arech kikita weri ichrech.
4: Sah chikamik ulok pa wekatinimit.
2: Rilu shas chanim kbe ubikuk. Aretak chi kopanik, chi chanim kikam ubik pari ukap ak anbalha, khawihe ek oviri emalkanib ishokib chetahin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuwoch rihetak atsiak, erihetak kul shuban ridorkas aretak chi kori arekuk. Rilu, keresa holok konohel ribinak, kshukik, ek chawruk ridios. Kategori kka echeri kaminak bakilal ekubiek.
3: Tabita, chatua lihok.
2: Ri are kuhak riwokoch, e aretak chi kril rilu, ktuyi ulok. Rilu kuchapukok chrech yokab, ekuwalisak riare. Ke usikire etioslah takwinak ri emalkanib ishaqib ekukut chkiwach cheri are kaslikalak winak. Weri, retamashik paronohel ri jope esibalak ek iri shekohon chrech ri ajaushel. Riluk kanakkan keap oshib qih pari jope pari rachoch ri simon chehun winak akkolol tzum.
6: Hechos capítulo 10 Pari Cesarea kohun achiche Cornelio riubi Riare kamalbech kech okal eachchohab pari Roma. Riare kbekuk ri a judío che uternexik ri Dios. Eshokuhe jejas konohel ri ewinak. Riare kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimit ri a judío. Esibalak kuban uchavem ruk ri Dios. Kril pari ubelech kahbal pakir. Sakalak rilik kubano cheri angel rech ri Dios kok pari rachoch. Ekusikir riare.
15: Cornelio.
2: Ri ane kukayeh esibalak kushibih ri, kubih.
15: Khaswa weri akhawashel?
2: Ri angel kubih.
15: Ri achawem lukri Dios, eri asipanik, shpakiyo bik chuguch ri Dios. Khe khaskun na atisabal awech. Katekuri kamikri, che atakaw bik enik aha chikhab pari jope. Eche takaw kamiku lokri simon rikabish lu cherech arech kape ural. Ri ade uwokshanim ri, Pari rochoch hunachi ubi simon. Riare ah kolol tsum, che kori rochoch chuchiri polow.
2: Are takchish be ubiri angel cherish chavruk, ri Cornelio ke usikih ekep upataninela e hun soldao che kbe kukri a judío. We areri junch kishori apatanihel trech. Kuyao bishik chkech ronohel rishrilo, eke utak ubi parihope. Parihunk ichchi akanok, aretachchi ebenak, enakachchik ekovich rech ritinimit, rilu kakan pubi erija pariwak kahbal, arech kuban ri uchawem rukri dios. Shuna anumik, ekrah kutik uwa, aretachchi tahink ban ri uwa shril weri. Kriloche hakali krikah, ekohun nimalah usutal uwach meshache yutulik cherikihet utsam. Eche kahem kubanu lok chuwachuleu. Chuwach rihunsutri, koronohel kiwach chikopche kihep kakan, ekokumats, eronohel kiwach richikop eahuokah. Katekuri hunch abal kubih chech.
14: Lu, chatualihok, chakamisa hunch kech richikop echatiha.
2: Katekuri rilu kubih.
3: Hayi ahaushel. Rumal res chere I mankota homul nutihom hunzil, e hunjas uwash cheman suktah.
2: Rehunch abal paukamul kubih chrech.
14: Rihastakche usukub amri dios, mambih bat zil at chrech.
2: Weri oshmulch bantahik, katekuri chi aninakh pakibash rihunsut chikah, relu sibalah sachina ukush, mankuchop ta ube al weri, etahin kuchomah has ube al ri rishrilo. Aretachchi riachihab che etakomu bi rumal ri Cornelio, aretachchi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri Simón, xaopan chuwach ri uchiha, ke korkotik ukok, ekkitakok lak ochila ri Simón rik bish lu uchrech. Rumal che ri lu tahink choman pubi ri shrilo, ritoshlak ushlapshel kubih chrech.
14: Ek ochiri enik aha chihab che kat kitsukuh, hatba chatkahubik e uts che katbe ubikuk, Rumar rech cheri in e intakowinak olok.
2: Rilush kaholok kuk riachihab ri e kubih chikech.
3: In ri, hunche kitsukuh riish, has chechi shishpe ulok waral.
2: Ri eare kikibih.
7: Rik amalbe Cornelio, che hunsuk lahwinak e che utsa lahwinak chwach ri dios, chik amom uqab che shas hewi ri are. Rumar rech che konohel ri tinimit e a judiyo, herik kibih. Che shas utswi ri are. Ri are shuk amawag ritzig chichrech hun angel, arech ri are kutak asik ishik ri at parirachoch, arech kutaritzig chechas atwi rahawashik kat minik.
2: Rilu kero kisag parirachoch eke upatanig. Parihunkig chik kualahik ekbe bikuk, kebeo biruk ehuhun ea chalashik che ea jope. Parihunchik kig kok parisesarea, ri Cornelio ereyem. Se umulig ri era chalashik eri eutzalaktak era chil. Aretak chi okem kuban rilu, ri Cornelio shukulu, kakachori rakan ekuk ikhilag riare. Rilu kualisag ekubig chrech.
3: Chatualihok, riin, shakukhe shak inhuwinak.
2: Katekori, aretak chi tahin kitzikhon ruk, kokubik paha, katekori keurika ek iwinak che kimulim ki, kubig chkech.
3: Riish iwetam. Cheman yatal tachrech hun a judío, chek kohi ruk hun kashlan winak, eche kok parirachoch. Katek ut, kamik ri, ri dios shukut chnuwach ri in, cheman kbish tatzil o mansuk tach chrech hun winak. Rumal kuri, aretak che shinsikishik, manshubanta kiab nukush che kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak nusikishik?
2: Ri Cornelio kubih.
7: Kubano shib ich kamik ri, Ri intahin kintman rich awemruk ri dios pari peleh kahbal pari wachoch, katek ori, chishakte shkohi chinwach honachi, chek orat iak chek chublinik, katek ori kubih chwech, Cornelio. Shtatah ri ach awemruk ri dios, eshnatah ri asipanik chuwach ri dios, chat takan bau bik pari hope, arech kik amulok ri Simón ri kibish luchrech. Ri are uokshanim ri pari rachoch ri Simón ri akolol tzum, chunakah ri polow. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok, eri at, ut shabanoche shat petik. Ek amikri, konohel ri uchkocha wachi at, arech kikatari pishab chebim chawech rumal ri akawshel.
2: Katek uri ri lu kubih.
3: Kasik nakut kimwilo, kinchobo, cheri dios mankiril tanaki wach ri winak, Shane paronohel tinimit, hachin kushibih ri chuwach riare, ekuban risukil, utsalah winak ri chuwach riare. Riare ashutak ulok ri utsikh chkech ri ach Israel, שויהו בישיק צ'קץ ריוץ הלחציך, רצ' חמריל, רומל רחסו קריסטו. ריארי עצי החאושל צ'קץ כנוכל וינק. ריאיש יוויתם. רישקול מתח פרנוכל ריחודיה. ריחסוס צ'אח נסרת. שוצ'פלך ובניק פרי גליליה. הרי תחצ'י רישואן, שיעתך ובישיק רומל ריחסנה. חי, חס רידיוס שויה צ'ץ ריארי. ריטיוש לחושלב של רצ' ריוצ'וכב. ריארי. שקשיק אשובן ריוציל, אשי אוקונח כנוכל, ריחצ'ין תחקו וקווינם ריק אשתוק פקיבי, רומל רצ' אקור אידיוס רוק. קטקורי, ריאוך, אוכריל רצ' אוכתל רצ' רונוכל ריחסטק וואץ' ששובן פרקיטינימית ריחודיו, אפרי חרוסלם. ריארי, שקמיס השיק, שקיסש צ'חון ריפיפל. רידיוס, שואליסך ריארי פרי אורוש איך, אשויאץ' רצ' צ'קוקות ריפ, מנשקיוואש תקונוכל ריבינק, שנשקיוואש ריארי, ריאריל רצ' ריאטל רצ' צ'שאס אצ'טל צ'קנוק רומל רידיוס. צ'קוואץ' אוך צ'שוכווה רוק, אשוך קומון רוק, הרי תחצ'י וואלכינך צ'וביץ' קישול ריק כמונקיב. קטקורי, שתקן צ'קאץ' הרצ' כחיה ובישיק צ'קאץ' ריבינק, אכחקותו צ'ה ריארי, או כיסם רומל רידיוס כתבל צ'יך פקיבי, ריאק אסקוך, יפקיבי ריאק כמונקיב. קונוכל ריק אשל וציח רידיוס קיבים, שקונוכל ריק כוחון שרץ ריארי, ככם נרי פריובי ריארי, ריסשבל תקומק.
2: הרי תחצי תחינק צ'אורילו, ריטיוש לה אושלב של סצח הולוך פקיווי קונוכל ריטחינק כיתה ריציח. קטקורי קונוכל ריקו ככוחוני, כצ'ק אטומווי ריקיקווי, צ'אפטינא חולוך רוק רילו, סצ'יבל כאוש ככנחיק, הרי תחצי ככילו צ'ירי וסיפניק ריטיוש לה אושלב של, שכחחשיק פקיווירי אהרה צ'מנפוסימתא ווירי קיקוויר. רומל רש צ'ק קיטוצ'רי אהרה כצ'או פתח קיץ' אבל, אצ'ק קיביך נמלאכתא וציל פווירי דיוס, קטקורי רילו קוביך.
3: לקוחונק קוויניק צ'מנקויית הריחסנא, צ'קייץ' ויארירי, צ'שקמתך ריטיוש לך ושלבשל קומל, חייחס ריאוך.
2: קטקורי, קטקניק אהרה צ'קייה ריחסנא צ'קייץ' פריובירי חסו קריסטו. שס צ'נים כקיטאצ' רש הרצ' ריארק כנח כאן קוק כפ או שיפ איך. אצ'וס קפיטולו 11 ריאטה קונלה ארי אהצ'ה להשיק צ'ה אהחודיה, כתם צ'רי וינח צ'ה מנפוסימתא ווי ריקי קוביל שקיק אמרי וציח רידיוס. שחיקורי, הרי תחצ'י רילו שפקי ולוך פרי חירוסלם, ריווינח צ'ה פוסים ווי כבקיל, כצ'וכין רוק שקיטה צ'צ'.
16: חס צ'ה צ'ריאט שטוק קוק ריווינח, שמנפוסים תאווירי כקוויל אשתווה קוק?
2: רילו, צ'חוכונל קוביך צ'קאץ' רונוכל ריחסטק קוביך.
3: ראין תכין כנצ'או רוק רידיוס פרי תנימית חופה. הרי תחצ'י שמויל ווירי פרי ושלבל. חונחס וואץ' כך הולוך צ'י פרי כך הולוך. חייחס חונסו תווי משה, שיוטליק פרי כיחי עוצם. קטקורי שופם צ'נוואץ' אין. סיבלך שינקאייך ווירי. קטקורי. שינוויל צ'יקופ ארץ' ווואצ'ו לאו, צ'קו כיחב קקן, שינוויל יאווח צ'ארץ' ריחויו, ריה קומץ, אריה צ'יקופ אחווה כך. קטקורי, שינתחון צ'אבל צ'שוביך צ'וויץ', לו, צ'תווה לחוק, צ'קמיסה חונאוויץ', אצ'תיכה. ריאין שינביך, חיי החאושל, רומל רצ' מנקות החומול או כנח חונציל, אונחון מנוסוק אילתח פנוצ'י. פאו כמול צ'יק, ריחון צ'אויבל צ'יקח שוביך צ'וויץ'. ריחס וואש צ'סוק קובן רידיוס צ'רץ', מביך עד צ'רץ' צ'מנסוק תח. ווירי, ציו שמול שובנו, קטקורי, פאוקיס בליל רונוכל שבצ'י צ'יקח. קטקורי, שס צ'נים שיופן אושיב עד שיחב צ'וריחה, חוויכי אוך קווירי אוך. את הקום הולוך צ'י פריסי שרי אולוך, ריחאושל שוביך צ'וויץ', צ'אוץ קימבי אינקוק. ריו עקיב יצ'לשיק צ'יחצ'ילה, שכוחי שבווק, אשוחוק פרירצ'וש יצ'ירי. שוביך צ'קאץ', חס ריליק ריאן חל שובנו, ששוקוטרי פרירצ'וש, אשוביך צ'רץ'. צ'תקן וביק צ'אוק עמיק ולוך, פריחו פרי סימון, צ'קביש לו צ'רץ'. ריארי עקוביך נרי צ'וויץ', ריציך צ'קויאנה קולובל צ'וויץ' ריאט, אצ'קאץ' כנוכל ריו עצ'לשיק. קטקורי. הרי תחצ'י נוצ'פלים רינוציחין, ריטיוש לחושלבשל שכח פקיבי, חי חס וחחיק שובם פקאווי ריאוך. קטקורי, ريين شناتاخ شويش ريتيخ تي شوبيخ ريا خاوشيل ريشوان شوياري قاسنا روك ريخا كاتيكوت ريش قاساشنا يخا باريتيوش لخوش لابشيل شاخيك اوري ويري ديوس خنام ويايك شوبانش كيش خاچا شوبانش قيش ريوخ رومال ريتش شكوخونش ريتش ريا خاوشيل خيسو كريستو إن خاچين كوريين أريش كين كوليلانش ريتش ري ديوس
2: اوتش كيتا ويتيخ باكانيما.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Bien.